0: Baba kwan e de amao.
1: Na o ka sem bi. O se Matthew chapter 10 no verse 6 no. O se na mum munko Israel fi inyan a wayera no enchen verse 7. Na muko a muko kan kire muko ka se osoro hini no aben. Verse 8 no. O se mon sa ayarefo yare. Munye awuf munyane awufo. Momma akwatafo ho emfiri. Muntu anho bone. Mon o se manyane kwa. Na momfa makwa.
0: Good.
1: Mon je sika ana diete ana kobre ngumu abosumu. Mon je che aketua boto ana atade imunu ana mpaboa ana poma na edumayefo edum adueni efata no
0: edumayeni
1: aketua efata au enti nyankopon no ka odi ahyehye anti ana wo no adom na nyame adwa wo yemu no se yeton enti ama enema bi anyankopon odi twa ye ka no se ye gye kitu andeda
0: ta papa
1: enti ama nyankopon ni nyam tumi ende so odi ama ye kwen so emfa makwa no nyankopon se edwa ye ni bi aketua ye den efata no enti nyankopon no so no onim dia obeka obi akoma no odi abeboa in the life who can Bible na tete fona mo mamu Elijah mo ye nyankopo adwuma nyina no nyankopo tumi soma kwankwa do bi nyame tumi soma ba kurani ko wenche na mema na hwe biko nyuma na ho ye aketua bi anye den enim be na wo no ye de adwuma na abeye aketua e wo honam nti honam aketua no so amma erede nyam nyade end dead and a second se nyame wo ho wa asafuni mu a enye na beje aketua nyame na kasa be kasa nyame e be kasa amma nyankopo ko akobia koma no wa hwe Nyamet mi am obi kura de ahwe kura de ama omo ho mo ho.
0: Chese sofu e. Sanka ka de church no de ba mo omo kura nka so mo ni omo ni so. Na so abrantia no be kasa we die na ne bu ofu oma the next time you oma kura ma me po instrument. Chese we jessica ni so.
1: Ni sha ni sanka. Enti na e pronto mi bie bie e ma nyame ma no. Biko nyankopon se ne se nyame akaso fu na koma so de 50 Ghana cedi wa nyame aprepe moda 100 cedi obabi e message kona kwaje but se wa gi 100 cedi na wi no se nhyira pon pese bi ma no emu ato nti se tama kan nipa bi ani bom ho so se ye hini ne juma na wo ya ma kristo ko so de makwa yeso efa nyane de yefa makwa nti so kristo ni se wani ebe da ho na se ade na me ye me ya ma kristo se ade nyina ye ye bia ye se ma kristo nye nipa na ye den ye ye ma no ti ye hu se ye ma kristo a ye den ye kristo so betua ye ka se de nyuma ye den etie be enne no yeso se ye den honam niema ne honam ahopɛ honam ahopɛ de se na ka timoteo no honam ahopɛ ahopɛ de ye hwe owia senti no emma ye hu nyankopon animo nyam from now ye tumi nfa ye sacrifice ensom Titini ye som pa ye de ho som
0: sacrifice no enwie peye
1: na anuma asem kra ye tumi kra che sika so be ka sister nyamin shira ana brother nyamin shira say shira no e ye covenant e da nipa ne yakopon tem be ne no ye ntumi nge say shira no be ye pe honam de se nipa no o di mani sika no de amemre fide ye den edi tree out no se bi kra ni ho no pese o de ni nyina ma ho nshira ho sanka chensen ka obeka se na misrawo na sensen enko bokwan ma ewo baabi
0: me se na sofu ji se kristo sum no ebiti asori dem so mo nti ase o
1: eno na ekuti aye no
0: won say whole crusade na abrantia ono no ye in charge of electricity no ene de oye obo drums na ye ye crusade na abrantia sisika no nani anso Unum said you are in charge of electricity, ne drums, the next Friday. One more see crusade in us. I tell you, one more see crusade, auntie, you are watching your papa.
1: Maybe you got two and a drink.
0: You are watching your, and one of them say, Nippon Shrunyame, or be a year pager, year sudding, it is a womb, ferry, dear Muadia. Unum say, year pager, year sudding in the public. No electricity, who says Sicano, a Santino. Adia chen ya no, wen si ho, drama en si ho, electrician en si ho, Emma, bibia ye, mwangwana ye. Na se, wo, usani pa kuro ye we, wapenya minse mwishira.
1: Wawo se, ene ma bibri, etinye mifia, nene ma sasi wisu, if you see problem, ye bom pay, nanswe redinti. Biko dinti, di si eme nyanko pon, ye eche eme nipa. Enti bi center bi to be bi na obom pa de power re pe juma because obi kra center no yesi se so che bi bi tone ne no

0: pebi anase se obom pe na nyame antie no bekase nyame nsia yankopo bire ni ho ntie david so kwasea se na kuma mu se onyankopo bire ni ho ontume nkase nyame bire ni ho because bible se wonnuma so ketua no obetwa so aba ntie nnuma bia wo ye bia no me nje ketua no nipa nsem emmeta wo gi se ketua no nipa nsem no ntie ne life bible se nipa entume ntua woka na edjuma ni bia no nyankopon o se nyankopon semu hira na mani payo defo na obredjuma de wan fa bia nyere anka ho embeti se ne no nyankopon semu hira ye mpɛ no be obredjuma na ne yeren ye pɛ enta man nyankopon hira ye sentumi nka enti fa se ne wa Jesus kan wo sa menfrison o ko je me bo urade mpa ya na no yare ne na first of mommy anada ko nyankopon se honhom kro na wo ano ko first of baby se so bom pɛ ma me honhom kro na ara na nyankopon se
1: honhom kro na
0: mu na kro na yuzu mi ene yuzu be esobia ne ne de nyankopon na ere e de ama no asase we so enti wa ko fro bi fro se da bibia tome anama bibia tome bom pɛ ma me na nyankopon se da na wo no wo boga na kwa message ma wogi hwake twere da enwake twere na usutia we hospital hona na utia wa bra bomu be ye ntinya me soma senti no ye gi se ene we nya me sofo ene we me sofo ene we de me kwa me charge no we de me nche no nyankopon onye yi mu nyankopon wan yi yi mu anso de adoma chene ye den odi maye odi dumo bi asenia obi ahone ye den etie senti ni be pa ye ho so ne usade nyi ye de ho ba fode ama kristo ne nya kristo nsamu nhira nyankopon nsama ketua na emmo ye da
1: Amen. Amen. Enti so fo yen hwa bibi ba ku bi nso. O nse aduma chede no se don't divert it. Yeah. Don't divert yeah. your gift. Stay in it. Yen hwa eye Ephesians chapter 4 verse 1.
0: Ephesians 4. Enti afi me
1: Ephesians 4 1.
0: Yeah. Asi. Enti afi me Ewurade adodi anan mitumu fo se monnante se dia efata frɛ a wode afrɛ mu ahobrase adwene ni ɔdwo nyinaa mu abodwokyere mu monkurakura mo ho ɔdɔ mu mommɔ mmɔden mfa asomdwoe ama nkura honhom baako yie mu nipadua baako ne ho baako sɛdeɛ wafrɛ mu nso mo afrɛ mo nso mo frɛ firi anidasoɔ baako mu Ewurade baako gyidie baako asubɔ baako yɛn nyinaa Onyankopɔn ne agya baako a ɔdi yɛn nyinaa so na ɔfa yɛn nyinaa mu na ɔte yɛn nyinaa mu
1: ɛnto sɛ verse 1 na ɔsɛ mo nante sɛdeɛ fata ɔfrɛ a ɔde afrɛ mo no wɔn ɛnti nante mu na yɛ ne yie na so aba and divert it enko fo obi de and divert it enko ye ni sikasam de obewie na asafo ne de be ma wono je
0: sa
1: no sa de nti ama bebre ye sa ne se sofo won se brothers no any sisters no bi no aso wonye adwuma won ento aso de ne fu nyina to asafo no so ana meboa
0: yeah
1: bia bia enti na kwaba ne sa enti no ama che se sika bi ade be ma no no eso ama no na nso so ye nyanya mi adwuma saa o
0: ese o pre honhom akyedie no kan
1: woni evangelism ye free ye ye nyane mi nkai da makọ preach makọ gina market ba bia preach ana makọ ba bia ko pre kro bi so akọ preach a masre sika da men sre bi da me cause me camp I act of the apostle sa opon no omo kọ market centers ko preach omo omo wi omo ansre sre sika suwa hon se onipa na de chawa fine ana te se sofo wo mo a ye omo de bone soso esisi ho no eno de bible eno so mint me criticize e de so o mesrel
0: yeah
1: ente ta chawa na de atoma man na momo mri bi obi de bi ye me dome na o wa preach ya wie force me nche ni sika me so manda me wa di ankyere no se bia me yes adwuma ni force me nche ni nam se no ye nya ne sa enti mama no mama no so an enti no enya me adwuma no ye nya nwie en sire sika bible kra se o yo de hye ade ne se o sire sire sika o preach na kon bi obo a o preach wie no ama ahwe kra o bon se wa kokra no no obi a wonnim no ba bi biara na nya me attach ne heart no wa be bless o

0: na wo be wie no asresre sika wo ya ma sika adi yanim
1: enne ma ye chance bebere esi no hwe na me kata ma ye som nyina no na ye wonkofo bi wo ha omuta be jiska e wo ye sof mama ne ye sof papa nche na ye nipa miensa bi ebuyetim se ye mpa ketua ye hia dom on adeba kon se vision bisi woni so bute bisi woni so nyankopu mu a fanema bisi sanema bi
0: that is it
1: but wan fanema be sanema bi bi hia
0: wo se mon paka tua
1: ya mpa ketua
0: ye pa adom
1: ye adom ye pe ye adom ntina on mo dwin se ye jimi be ne ye pe adom no be enne be bi ye jina no
0: e
1: chene sika nke yaje
0: yeah
1: ye sika ye di sika sema kan ne ye kita no
0: se ka waje wa katua dada enti se se adom no mu nso so na akatua papa no be fira ba o adom no mu na ne pa be fira ba o adom no mu na na ma wa ye kama ye a woti wo ye o
1: papa
0: so wa
1: wa adom no hwe enti de
0: enti ye hwehwe adom anya akatua
1: e be du that time ye start nya sa adom a che mama mi ka di adanse se Mr. start ye nyi medjuma no enye nkra ha enkra ha kran na nko fo na response me rented dan me rented dan bia na ni panaka se de wa wo ye wo nyi medjuma no me nji wo dan sika
0: men
1: nyankopo kan kro fa kuma e supporto ministry ne me kabe me kase kro bebia me ya so sisi no ma me no nyi me hwe wo de nya me fa me so ye ma no
0: ama
1: nyi hwe
0: amen
1: won ko pim se ne nya me adom ya sanye ya kase ya sore den asase ndi fa ne sanka yi diska di enim e na da tam na me shi ya no na ordinary how buy na ka me chinchire ma me sika enka chance we kebe wan fa enka nkran asase e fa me kunya enka ne bebre ejuno ma na mu because wo be wie no ye be se wo jijiska so for rent and sana
0: yeah so for him sadia we no ha me kakra fa yamba as apostle for no en sha da ni problem sir but ba bia me medua no e ho na master dia hu ti say evangelist for no wo hu e ya na me ntinio ma bia se wo hu say wo preach wi a obi de cha wa fine ento wo kwa make sure se ukuta usika in and out na obi anche obi bi ankwa se nyame abo watiri moden na wankwa ankwa gira oba bi so ankwa sire sika eno na ma bebre sha nkomotro wonya difo but essence we preach e wi a wonya sika nti asese ma me no ote market ohun bibi woni ho ka kire no se de be obeto ofre ama no so ana no ma two se nyame frans an evangelist na preach ya eno nchire se untimi nya adwuma o yes, nyankopon ka se menye esune se wo make attempt to say yeah join the radi se enye adwuma bia esune no. Nyame nka nkyere se menye adwuma bia. Nyame ama ye wisdom, ese se wo balance wo ho. Ese se wo balance so wo wo na ye wo wansa no adwuma bi anasa adwuma bi aya. Ese se wo ye nhyehye ye Bible se de ye ba chichire wa asasi so no. No wa chichire wo soro. Say so far as nyame nka nkyere wo se enye adwuma bia no ese se utumi ye bibi kan ye nim se Paul no ye tent maker ana meboa
1: yeah, yeah.
0: Ye no ye tent maker enti no as an evangelist no a wo se nyame se ko preach enti wo nya adwuma bia na tem bia na ahia wo na wo ne nam nkrofo fie na wo sresre nyoma na wo wadu nkrofo fie na wo na mini we mo mami we yo na wo sresre sika wo market centers no eno mom na ye anim guase adenti na ne wo mpe wo ansa no dwuma bia wo ma shop bi ana wo fa wo machine nsi ba bi na wo nya hyehye yes da we ni da we mi de be ye adwuma da we ni da we mi de be call outside akọ preach enti ano no wo kwa wo kuta wo chop wo pocket wo kuta wo sika nya fe na akọ depend on the odibi obi bet e de be chaw enti sa wo kon so ne ya de chaw a na che say ya adom
1: amen
0: and this by so doing na me an be touch obi na me na wa fro wo no obeyi obi ama na boa wo ene de oyɛ den na me beyi obi ama na abɛ support wo well enti no eyɛ nhyehye ye se wo nya wo nya ye adwuma na ye nhyehye ye eda eno santi no ntumi nya obi adwuma wo ye obi adwuma na no kro betumi ayɛ obi adwuma wo yo bi adwuma wo so because ni sika bi o de establish ya adwuma sore ntam na ko preach sore ntam wo preach wi a na wo akwa adwuma ana se wo pon adwuma na wo ko preach so what ya se wo pon adwuma 5 o'clock preaching there tell me how to me preach wo pon adwuma 5 a wo ko preach enti no ya nya ne sa wo anya

0: enti no nuanom yentu ye hofo because talent no nyame de ma yen se yenyu su ni ye wanfa ma yen se yemfa empe sika wo kwambo ne so ana yenya dufudi epe yenyu su ye talent ni ye na wo yusu ni ye a nyankopon emrimu no obema akwatuapa honam fam ene honhum fam sa talent no se ho honam fam talent yo adepam etire ye ejodie ni nyina ye talent enti hu ba bia nya medi wadua na ye no ye sa adep na opam ankoye hairdressing ye adepam na obi o so me pam ade pa o nanso etire ye no ye mefe enya de ye wo fe de nya medi ama ho ene esa wo de ye atuma apostle
1: mama enti that affordable asem a wo kan bible say wo ka Corinthians say enya amemrenfe na enya inhye so be opem in the life affordable year born o say enya inhye so be she nipa no nemum me enfri nipa no ne pe na onye ma se finipa ne pe mu a enya inhyira ma be nipa ne she nipa chenchene ni ko ni fie chenchere bo affordable chenchere yesa no eno inhyira bi anim wo nipa no kura wo yesa ne ko onya ho onya mu inhyira because in free one kasa wo pe mu but e ye nhye bi se nipa ne she wunti na wo ye den wo ye won ntin the life ejuma na ye ye no se betumi di no kware amanyankopon anya ho behwe ye
0: papa
1: nipa wo di no kware onye mejuma nya me hwe
0: o hwe o mo ni mu ngu asa o hwe
1: me kase the way me start nya mejuma no me nsire ndi da ade di no kware mejuma no no betumi an ye me nye dada wo di no kware manyankopon obokwan ma me kwai larger no mu di no kware manyankopon Elijah no di no kware ma nyankopon e ma nyankopon hwoo mo nti this the time a christofo ne agidifo ne nyankopon adwuma yefo ye di no kware die ene ahombrasie aye o nyankopon ne adwuma no ne urade ne nyam no asane aguye so nyame onhyira obibia
0: amen nti ye de yasem no ebesi ha ti talent na ukuta no fa ye adwuma ye say ya de pam say ya dressing say ye jwadie ejwadie no nso bi say urade de na mentom we say odi jwan kire say obetumi aton bibia o nyame wo ho obia ne de urade pese oto bi ton bi de obeye ye wo wo so koton obeboka nti bisa onyame no nkyira o adwuma pote sesa wo ye nyame bo wo ba wi ase no bo for butaye

0: nyame de adwuma ma obi a said your odi adam kodu edi ntro mu ehwa na odi dwumadie sha adam nsa adọ odi adọ sha adam nsa enti sa na won so ye be wo no na nyame de adwuma bi aka wo ho enti bi se urade no nkyere wo na hu dwuma ade esa wo ye no na obedi ye wo sister bi ka so market no ton ade ana na nkoso ana o se dayem na obi ka chance ton kosua ena kosua na o sha se ton na wasimu dan mi ka se obi so ton kosua boka wo enti hu de nyame pesa wo ye se hu de nyame pesa wo ye a eno de wo beko wanim wo mre ho nso wo bo se ye to ade no wa no edema wo ko sua se ma mi we koko ye to nti osu ko ye koko a wo de ne ye nto sa esuno bia enti bisa na nyame on chira okwan no na useful talent ni ye na be ye mfaso de amao wo honam fam abrabom na honhum fam nso ayemfaso de wo nyankopon ahinie num ne nyina ya ho siesie a ye siesie de atwa yesu ema ye na ne nyina mu no ye mfa osetie aforebo ene nokredie enante ewo ye nyame som adwuma ye mu na yakatua emoyen nyame nhira wo no ndomo onka ho ewo yesu kristo etimo
1: Amen.
0: Sofo.
1: Nti MC Beko kakra wadwe kire bia na bibi wa obetimi afre.

0: na nyankopon be show enumunyam ti unsa asofo e ha no ye ye gifted anti fre na obenya ye so mfa so pa e wo Yesu Kristo edim onyame nhira o na ondrumo non kaunsa wo de wada agye amaye mo amofre ye nyina onyame onhira mu bebre wa ye nyame adwuma bi a koso afa nsi ye fa ye na wo bre enye kwada onyame eno ntena eye nyame pa eda sene ye besan ahia nyame nka bye bye
1: Doom FM 106.3 FM.

0: anopano nsia bo fellow Ghanaians e mamu nyina chemu amwa baba firikasi ya wiase ni Ghana nyina agi atuma dum 106.3 asempa 94.7 asantimantem ye nhira 104.5 kasa fidie die wa hanye duonu miensa obemu ni amonone ye nyina ne yakabu mo super weekend ni usani kwasia da no pade ye ye de ma sa amariya kokwansa no akwa sore no so ya na ende nya semketwa si ejina mu ani si ejina mtubehwa ye nya ye ko so Ghana nti e wose ye besom ensem dia dɔso ne ye de nam dia di mu akotene bi ni sɛ ɛpani bi a wabene ɛwɔ agya ɛwiase ɛne mu nkomodie ne asase a yɛte soɔ ɛde atodwo akyerɛm sɛ soɔfo ɔhwɛ ɔmɛn sɛ ase soɔ ɛna ano adanse mu ɔde bɛtu dwafa akyemɔta forest ho no ɔmpanimfo yadeɛ ɛmu nsɛm ha wo ba bɛte bie Erastus asare dɔnkɔ ɛwɔno so ɛba ne sɛ fom agudie tuo yɛnka ho asɛm a ɛne wabene wɔ mu paa ka ho asɛm paa na ɛnɛ Ghana ya forest ahodoɔ wɔn nso akɔkyinkyini mu wɔm na asɛm baako bi ɔde abɛhwim no anya asɛm ketewa ɛno so mu nsɛm wɔ ha ɔba abɛte bie mu na ɛhwehwɛmu aba abɛtɔ dwa ɛhwehwɛmu no ɛkyɛ sɛ ɛnsɛm wɔ afiri mu banya de o ɛnsɛm wɔ afiri mu banya de ɛma a mowɔ Ghana moma nkwadaa nofoɔ nufusuo no yɛsi bi deɛ asɛɛsɛe na dia kofa anse ene ba yero eno sumu nsemo ha ba beti bi entitam kuchu enti akora no owonom na manufusua manufusua na ene ye akora yi benyini 1+1=2 wo bedru fia ubusa no kwadwo 1+1 wase 4 nufusuo ne nye nufusuo ne nye tam kuchu na ensemo afiri mu ba no enya semwa ne mu aseda Keltaco toothpaste chuchuru osien anopa ne anwumre anopa ne anwumre wo sebe ye fe aya akono aye sham kasebia dompe bia bebom wo so asumsem obetimi akabi etipabi na mo pa DBS Industries 10% discount no wo madas wo agnim etipacho kwa ndekoto wo de nkonkwanche nkoto urufim bia enuhwie be afi ba kwena nia pa DBS de ne ntesa eya afi bo type bia kala bia ne size bia ye de ma Facebook ni YouTube ye dem oh promise wo twa matum saso ena doctor shai akwa ebom chidom edia me jesu wo ene nana ade mununkum yanje brai ensem ni nchiremu yanfama mo
1: JMFM
0: Yeshen sem nasin tentem ye shasi ye dia na ye du frasi ye ede e fri ena anwa da suwafuwa wwe ensase eni mu adoro dia suwa edi betuga ye ura ama kufibua imandu waken din hon ena nuwe chile muse achimota forest no se se die eno ni forest bakwa akawa nkre ho eno pena akada eno tinu mampeni

and get away. See any pump pimp pimp there or TikTok one come on me rack here catch the wine. Me put here any pa. And then nipa bi so hu amu so omu ye nipa sin nipa bi ho na problem ne wo no nipa ni bi fo so omu ye nipa asin nipa bi awo se wa ne ku ba nipa bia ye nipa nipa wariam kura bebe bi wo hu ne ho so ye nipa sin ne yere oba bi so hu ne ho so ye nipa sin ni kunu an jade ade ye no a enya ne de no he doesn't mind so de ye ba ko no ka ne ho no because of so onu ye o ye less human sin wo no

O frame Emanuela. O brempone achedie maami a. Minsu kwan kra cause eye midin. Ama usu maami minsu kwan eye midin. O frame maami ya maami a minsu kwan. O frame kwame owusu kire mante maami so a minsu kwan. O frame kwame owusu kire maami a minsu kwan yo. Nini na ye midin Yankopo nsira ye nyina no nye ye bisade ya ko maso ade nyina ma ye ani pemu no ye nyo nyam no be deadi ama ye hu se oyo Yankopo no kwafo no no ka ekita finance.

0: wonu mu bi bo omutirim
1: ekasa
0: no ma di ahye nkom no de make an what you say yes nkom hye ahun nkom hye eye sunsun ene be hye wo mu kan asem no gu wasom ansa na wa ye de waka enti nyame nkan ya men ka se nyame aye de waka
1: thank you
0: enu nti na sofu bi a owaka so aye fe ne prophet okumudom okwa hye nkom de fa Ghana Blasters walk up no ho se eh ye ne Colombia match no Ghana Blasters be she Colombia e na de na mem e na meke kan se nyame onye otorofo e kom e na mudi ye djuma na omuni ya wosi kuturukum asemo a na me meye sofo ato me na me ye artist manager girl bi a ye fe na maburoni sa wote sa issue na ye kwobo show e wo kaso a
1: na me artist manager
0: na me ye artist manager
1: na na o manage no
0: original shana
1: ono so ye hwan
0: Oye artist or work aso na me kan se ono na.
1: Ah, ti se kaso a na odi agro.
0: Enye se
1: ko ba bia.
0: O me ko ye.
1: Original Shana e minti ni di da.
0: En na me ba ba kire so original Shana na ko bo show 2021. E work aso a obi fere na program. E wo Liberia camp. A girl bi a ye fe na maburoni. Oba be sabe yi ne ho a light ko shoke na owu ye me kan abusuafo. Me kan o mo ya o. Sofo na sa akotwe asem na ba se. Me gan wo wie na me be ye sofo enti na spiritual realm no me de gan na ye sacrifice sam prophet okumudom no
1: mr me ye mekan no wa
0: me ba mbe se me ka cho se me su no
1: mpa cho ende unhu na
0: o me su no
1: o se aye different entity
0: Matthias se okan online social media
1: me ba cho ase me ba ye bisa wa ye be bisa adom fm so aka
0: Matthias Matthias ba wo sia na ka cho ne se me su
1: me
0: su no
1: me ba cho fan fan so me su Me de meka cho en fam fam so. Se na tie bia no obete ntiba misro ye nkan no wa ha. Juma dia wudi wo ho na ye pese ye ka. Na afi dia wo number wudi betudwa. Obi wa pese join movement no. Obi wa ha pese oba movement no. Bebi obi hu e na misro wa daruma ye nko so.
0: Wate. Mate odo.
1: Ntia because ye mpe ye wanse ma do ma fe mimi mimi say ye frem ya mi nya lawyer. Ja bed no go ko na ye ko te mu se.
2: Juma fe.
1: Se me so me mpe me wanse.
0: Matis.
1: Mimi ni shefo mi kwa na
0: sa
1: sa pepe pepe
0: son ho sa
1: das nya mi shira o ti me pacho ye hwehwe mo movement ya mo online
0: me pacho ye wo ba bia ukọ tiktok sisi ya insan chrene ya nya me nam me so e ye wo Ghana kurodue mu ha enye insan chrene ketwa ukọ tiktok sisi ya ubo traditional prophet omene aso
1: aso de wa mene ti sa nya dade po aso
0: aso
1: se na aso ti o ti mene
0: yes eno na kire se nya me ho ho e wo me so eno na kire se mikuta sunsun ma mede ni yaduma
1: wa bo nya me din nti na wo movement ni nya me din
0: me nature nya me de obi e no obetumi akotiri nyankopon da
1: thank you
0: just say e kwen ya fa susum nyame no bia ne ne de but e nyame kro na ti se sofu bi jina ho se bi ke kansan fon se ya ya tete haban ya ya de nyame abode na tie ene abosuma ko tre ne snap ye gunsa se ye mfiri nyame a aya sofu kro no aya na ne ho ye mmobbo esan so bi fre ni nyame no no bi nyina ho ye nim nyankopon wo kro mu hadada ansa na bible ba ansa na Jesus Christ ba ye som nyame a wote ase de obo osoro ni asase dan chamrebo dan champopropo onyame obo osoro ni asase ono na ye som no enti meme ji nyame di na mom nyame wo ho nyame ni ho nyame o meye bibi amawo diaka eye omoden bo enu ti na metumi kasa sa wote aso libi mu sa wo kwa clinic bi na wo yawe na wo de call ye no problem na wo de call ye no sa still e da so wo ho a me sra osoli free ho na hwehwe baabi papa e be bo ama wo problem na solve na fa ho bo wo mo na nyo sofo bia na do be call heaven heaven bia ni baabi a me mo bia nda da wo
1: prophet ye da si papa na ye hwehwe wa infa e wo kaso na e be hunu e na numbers a obi ba na yere akwan a obefre esiso
0: me pa cho ye fra me traditional prophet omene aso
1: omene aso
0: heaven no wa asase so
1: that's right
0: aha na benku ne trapia no wo aha na jollof ne wo
1: a check
0: aha na check ne wo aha na range rover ne wo aha na benz ne wo
1: lamborghini
0: o ka di Deuteronomy 14 22 to 26 na
1: duho
0: o se fa sika ne to dia wo kra kondo
1: that's right
0: ade ya wo wi ase ne sa wo kra be kon be do bibi na wo sika mame hwehwe ma chi akwan ya wie bia efiri obi a wa bodam ekwa pima HIV AIDS obi a wanya fibroid obi a wo

ene ni poma members ni police fo nyina mo kweko ye adwuma clean ye yakopon hira mo pa onko so anya mo kese onko so ama mo nimde no na me mi kopie so na COP Esquire Mr. Michael na nanketi afrempo so do ni nyoma mse na na medical mosi da bi me di akunya me ohene nti me ye adwuma ye ntwa me kwa uvu mani fuwa susu diye. Sene biti menimi wamo susu diyo. Anka mwbe kasa. Hey, ene ye hini ne edwe. Ye hini ne edwe. Inti nanan kiti ya maya anfa kamera antono. Super. Ejuma na nanan bono. So wow.